0: Dette NRK P1 Plus.
1: Spillemann og spillemann og spil for mig. Spil en boogie-woogie på din strengelejt. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: Denne uka kan vi glede oss over en helt ny stemme I morgenandakten. Hun gårdkjæring, og hun også sogneprest I Rindal på Nordmøre. Her Lene Kåsvatn.
1: Jeg så ydmyk og stolt. Det slår ikke feil. Hvor gang det har vært et valg, om det så til en plass I kommunestyret for en bygdeliste eller en taburett I regjeringen, så det noen med nytt verv så ikler seg disse egenskapene. Jeg så ydmyk og stolt I akkurat denne rekkefølgen. Ydmyk først, og så stolt. Alder motsett. Stolt og ydmyk det visst ingen så Hvorfor sier folk slikt om seg selv? Det må vel være at det høres fint ut. Så fint å være ydmyk og stolt. Det rent svært. Men det ikke noe så skurra her? Som det gjør når retorikeren Miljøs prater om å ha to tanker I huvo samtidig. Det blir nesten så ikle seg to hatter og tre ei brurekrone over fjøskepsen. I beste fall ser det latterlig ut. For ydmykhet og stolthet så diametralt forskjelligt at det skulle ikke være mulig å ha disse to egenskapene samtidig. Anti så du ydmyk, eller så du stolt. Og vil jeg mene, du ydmyk, så vet du det ikke selv. Og vet du ikke at du ydmyk, så kan du heldan ikke skryte på det at du det. Men vær du sikker

0: God sommermorgon. Jeg heter Inger Helga Skinlo, og jeg håper at du har akkurat en sånn sommer som du ønsker deg.
1: Dette er NRK

0: Hands Up, den franske-karibiske duoen Ottawans aller største hit. Her henter frem et historisk øyeblikk fra 18. mai 1969 og det populære programmet Søndagsposten med Otto Nilsen. Vær så god.
1: Og så har du begått en ny vise, Alf Prøysen.
2: Ja, det var her plutselig en dag. Jeg har nok hatt den ideen inne med før, men plutselig så fikk jeg liksom en refrengstrofe, og så ble det visa til slutt.
1: Du må fortelle meg.
2: Det er vel antagelig et lite agg som alle går med, og en følelse som alle kjenner etter med at den aldri er den beste bestandig, hvis den har syntes den har gjort noe godt, så er det bestandig, får den bestandig slengt i nesa, at det er en eller annen som har gjort det bedre. Ja. Helt ifra den er bitt liten, og helt den ligger i kista, så har den det der over seg. Ja. Synes jeg, altså.
1: Og det viser du kalt, alle har et syskenbån, er det du sier?
2: Alle har et syskenbån, altså søskenbarn.
1: Søskenbarn, ja.
2: Alle har et syskenbån på Gjøvik, og der tenker jeg nok at de kan kjenne på seg selv og andre.
1: Ja. Og du kjente henne selv og hadde skrevet noe?
2: Og andre.
1: Og Christian Hartmann har skrevet musikken.
3: Når vi vart født steg dagen over åsen blank og klar, og rundt om livets navle strengst

Lee Dorsey, Do-Re-Mi fra 1962. Før det, Sigvart Dagsland, Det beste som har hendt. Vi skal til albumet fra en musikers dagbok. Her Kåre Grøttum Trio og A Summer Waltz.

Det var Wenche Myhre, og jenta hun går I dansen. Nå på tampen skal vi ha et par store soul-klassikere. Først ut Dionne Warwick med Walk On By.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

drøm. Helt fra den gang du var liten, og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.